0: kallo diyen. Kur'an de ke shanaru min nari. Utu de rak tindira diyen madu duli monti ya monti mtize ya farru yen ka mursu la far jin ya farru yen chari diya ya kam kare kira wa kwa jin ya le jin do kare nzala kala kulta yen piyeti ya. Keke ngwa zana do chukuro ya ya ham ya bana ya awan yen ala sama suru bana do ya angika ma ke shanaru diyen madin bi. Ah kala zo le ruru yen yen obise nam yen ya amri leif ya isona ma mashin sata sauna maswe. Namba wanyen suram za. Namba mashin za ya kala ya di iye so mitin nye zanayin. Ah kam la koro kere banayin kala zole nim yana da man. Kam la nguro la majin ana la awala ya majin kentila. Kam la biya nare nim namaru non mama sore ya sero gulin. Ah mashin nguro nga ye ndan da kamen zo sa ndan mashin nga ye sero gulu ye. Kam za faza li zana mashin za ya waka sa kali ya sile yendi ya zayin.
1: Gile yusro chidando ita gadguinen ay kazi roruin.
0: So chida wye son chida jiri jimin yae. Gaskia le nam are kama ya randole awala kazi yetu anjin mambi baru gultimbao. Kirmaro andia kama au kwa nga adama gadi gadi. Kutu andia amsu ya bozana do kirmaro mashinu kala za wale diya ya kam aka ishida ndijini ya wul bayro maso are sammaso. Kutu de kwa nga ado shaktana arizana ado. Ande kama ado la anza dadizai. Mama adu sonyai. Putu kwa ngae sadi nire ero ande na maaka ero di endo kamuda roza na arado kwa nga aka yuko jen mkam na mama nda jamba sumbi. Nomba za ande ira ero nye gwenye. Karma kwa nga kama zama araksi ya isha zain. Da ya ande nomba gwenye nomba za aru gwa tunada asa ya insha Allah uto ndi ndi sike. Da ya ende nomba gwo ya dae. Kwa nga ama za dizo sain karma ro kurusun. Gara manda soso giza sa ingi location ni namna majuri junction junction ni namna mara. Mwuzu gam sea li namba gam sea li ni mia yendu junction donko li min. Nara romandu maba. Tesu kada ya namba rugo nye ara mapera namba rugo tiro. Namba rugo jada ya kura andiru zuya se kulasa mashinusodo ada ya boza. Da isa kwa andi na life nza awo zain.
1: Ngila masha Allah ushe ya Maryam kuru krentendeso tumayimbiji awadu ingulis na maada. Nandi kurunonza kwenwa kuru tumayimbiji. Chaudu maru ushe au chida gule au sanya gule samason. Kami kendo jina au duen kazi insu badimaba. Daji krentendeso adie shi ngu ada au kazi ro sorino andiro benzi na idie. Lenye. To look to Ghana line. Isha, aye, sendi, aye, mazen, au, aye, sedia, sendo, na sha, doing, chidanza, angalauti, and kau, andiro, bain, jindro, nenye, to look to Ghana line. Isha, first come, de, tum, adu, goye, kwenyen.